свободних на зору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій ретла, найзавієм на стран.